0: ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert doktorka Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa Neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Osnovni centar Stator. Šabački put.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Njega gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutabić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Naši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Njega gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
4: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
5: Radio Podrinje.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Astrator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. U utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavdžić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogoslavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogoslavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.